0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg er ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

vilje styrke. Jeg ser deg i alle ting, ser deg i alt som går forbi. Jeg ser at du følger meg, følger min sjel til enhver tid. Jeg føler meg litt for lett.

vilje styrke. Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle ha sagt. Jeg skulle ha sagt det før, før alle ordet ble forlatt.

0: lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Du skal snart få mer ifra politiet, men først bergenseren Alan Walker med Faded.

ha Chase Mark Daniel. Da må jeg si at det kommer veldig mange nye artister, faktisk ikke hørt så mye på det selv. Og her er en Jimmy Bowen, Any Old Stretch of Blacktop.

0: Hei, jeg Myrna Brasa, og du hører på Radio Os. Myrna
1: Brasa. Radio Os.
2: Dette her Einar Tørnqvist, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Du skal snart få mer ifra politiet, men først bergenseren Alan Walker med Faded.

0: Du lytter til Aktuelt med Jan Petter Svendal. Radio Os.
1: Du skal snart få mer ifra politiet, men først bergenseren Alan Walker med Faded.